0: ɛwɔ Jesus din mu. Studio number, yɛ number ne yɛ 0595 0595 71 72 52 5252 0595 0595 71 72 52 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 Good evening.
1: Good evening.
0: Pacho no first and I can say friend. Okay, na pacho. Yetio kakra.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hello.